Alhamdulillah. Alhamdulillah alladhi amarana bittihadi wa al-qisami hablillahi al-matin. Ashadu an la ilaha illallah dahu la sharika la. Iyahu na'budu wa iyahu nasta'in. Wa ashadu anna sayyidana muhammadan abduhu wa rasulul mabawuthu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Wa ya ibadallah. Ittaqullaha mastata'tum. Wasari'u ila maghfirat rabbil alamin. Wa'lamu anna Allah subhanahu wa ta'ala amarakum bi amri bada fi nafsi wa sanna bi malaikat musabihan kudsi. Faqala ta'ala fi kitabil azim. Inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayuhalladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa qarabati wa azwaji wa zuriyati ajmain. Wardallahu ala arbatil khulafair rasyidin sayyidina Abu Bakar Umar Utsman wa Ali wa ala baqiyat sahabati ajmain wa tabi'i tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Mari kita berdoa. Allahumma salli jami'a ulatil muslimin wa ansuril islam wal muslimin wa ahlikil kafrata wal musyrikin wa ahli kalimatika ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qarib mujibud da'wat ya qadhi al hajat. Rabbana aftah bina bainana wa bina qawmina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal bagh ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.